Да пъпе злой криги, да ще се снир да бут. За сера ен дрони, ми бутай че скобы. Тарьена пят, вы цюпески си, оке бек. Тукаво с паранчи, бифини,